Egyptian së Don't Leave Me on the Dance Floor në antena, vë në vëtë izdani në Culture Beat, numerot në zinjo të dvojën album ku që gujtë dhe vë septembri. Më predolëshin jetë në stani të kajna, Sufri Skolito Vishërva, dva se tjeden qasë Sveta Sofia, Nastapova, Mladinskjo të orkester në Zapa dhe në Balkan, u treve sër Ungarska Vishër, Ston Noemi, Salaj, Klarinetti, Aleksandra Balok, Piano, vë sreda Sveta Sofia, dva se tjeden qasë od Polska Vishër, së nastap në Glam Kvartetot, 20. avgust në scenata na Dolni Saraj svečeno se zatvara 66. izdanje na Ohridsko leto su izvedba na mjuziklot Kao Kakao. Karavanot silno svetlan den po povod odbeležuvanjeto 35 godini nezavisnost na Makedonija. Večerva je vo Kumanovo, utre večer vo Štipa, vo Sreda, vo Prilepa, se do toa na tamošnite gradski ploštadi. Po predloženje Jesse Vereve sa Sauna na antena.

hitovi na listite, među koji ide ništa od Culture Beat, Yasha Play. Ovo je nivni od cover, napisnata originalno, izdadena od grupa od Jamaica, The Spanish Tonians, 1965. A verzijata na Clint Eastwood i General Saint, koja je denešen Culture Beat, Yasha Play, datira od 1965.

Blank and Jones i Sunshine People Bëshova Zodiac në antena në 39 minuti poste 17 qasto dhe nëse puni dolnik 17 si odinu od mesec avgust startuva shënova të rabot në nidla vodnost në vreme të utre velat sunčevo i toplo so mala do umirena oblačnost kako i dnevna temperatura od 30 do 38 stepeni Celsiusovi. Bo popladnimite časovi që ima lokalna pojava në nestabilnost, porojen dosh grmeži i zasilen veter, od upravata za hidrometeorološki vladeka od četvrtog sedova period na mnogo toplo vreme, vodenovito od vikendot pak dnevnata temperatura namesta se očekuva da nadmine i 40 stepeni Celsius.